Leggo Jesus noga era man att algo son de utsi. Gå noga Herodes skulle att det visa att legge massa råkt ut. Eger en sonje mot allan att det gåsta äskar så att han gå noga slä. Så sota hirma ditt. Det som är idag att det båt manat gäller gåkt i jag i eda snåra båt. Betlehemis eda gobirra sin. Galge goddo jovot. Mot å ippmel gate, jeg varger av Jesus, og nå, at det som der var en hjort av Egypten din, da både har gått av god din beste. Det er gokis matke i Maria, Josefi, og den otsam anachi. Mangel går Herodes le appmann, det møter imot en engel Josefi, at det som fast også jo råkt og tålgitt. Jeg som valgte farosis, Jesusa, jeg så etni, Maria, Nazaretti, ville otsa gav på gars Galileas. Doppes hadde Jesus bajas. Som borra, oadda, dukoradda, oapa, noga båt i ära manatke. Så eten i Maria, og jo enet manai, Jakob, Josef, Judas, Simon. Jesus hørte joga de smava åbarsines, javekilsin, Som balvalade etnis, jag vet att Josef var snickar värstas. Då ägna ära hos, mot att lägga större ära hos, led data till Jesus i gavn om icke gebahaj, då han går sånlig ippmil. Sånlig sikker dåta olmors, jag dåta ippmil. Gån sånlig åkten upp i lockjakasars, det var aldrig bara vanen gåftes, så ger sig far och Jerusalem tempel i. Da jeg står og beser spas i det. Båt jordet lar skandet, beser det en agis tempel i mannet. Da på Gullasson går Moses lakka, jeg profeter kjellegat lokk og jovit, som gulder det derker litt. Råkt ut mannen i det din, også lever Josef og Maria Berniska. Som masse badalen av tempel i fast, jeg gavner bare så åpå vars jordet lar ikke servis. Som saga ställa sin gång, gärna ha jag guldala. Och Jesus och en av mig såg i leva sorgarna, det måste ha som såg nu det, att det så riftes att till allmis, att det sånne hade en sån större dag av morsa, men som galga tjada i ett hjärtan alder. Jag begår då i hjärtan att du må bära dem, eller må att känna Jesus. Det manna Jesus vänner mina smälde råkt åt Nazaret i, som det såg nu det jag och Lars, som står då, som att han också jag och lakar, gäller illon, sick ippmeli, jag olmöjde.

0: Klokka er 001.
1: Det mitt program, dette her!
2: Dette fra Svensk Topp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.
3: På väg ifrån en spelning någonstans i Umeå till en annan, jag tror det var i Vilhelmina. Vintern låg där kall någonstans kring minus 22. Ibland kan Norrlands jobben vara en pina. Jag stannade när jag såg en skylt med Olles bar och grill.